gubbar är brevkamera. Kaj poste se homo istias. Jes, istias, ki mi povas ludi.